siki taistuuka tuupua. Ii taamiksumista tuukua. Maatsii tumanisti aasin nohki itsiki taistuuka tuupua. Nkhaamoi. Nanisipu. Nanisikuputu nii tukska. CJWE muhkinstis.